smuramion nitakalupata vidipinanana izanzon malazakaifananana na hazotoerana rafahalalahana kisakisaka amizay reo tsy ampifananana ianareo zay nafarane hanavotra tanyrazana vo mankakoa mampivandravandra ianareo zay nafarane hanavotra tanyrazana tsisy arofanny izao ntanana sika malagasy zanaka amampara